0: Adaba 88.9 FM. Àwòrán sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Mo kí yín ẹ kú ojúmọ́ ìròyìn ní kùtù àìlàmú àfihàn láti ìkànnì Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́. Ìlú Ìlàrámọ̀kìnà àtà tí ń gbòhùn sátẹ́gùn. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dànù níròyìn ṣáájúná ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n ní àfojúsùn ìbò tó tóbi 1,000,000 fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́dún 2027. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yewadan ló ti ṣe ìkìlọ̀ tako dídá owó ìrànwọ́ orí epo padà. Àjọ NDLA ló ti gbẹ́sẹ̀ lé ogun olóró èyí tí owó ẹ̀ tó lé ní bílíọ̀nù 6 náírà ní pápákọ̀ òfurufú nípínlẹ̀ Èkó.

0: dídùn dídùn ni ìránṣẹ́ olódodo.
1: Òní ló pe ọdún karùn-ún.
0: Tí aya wa, ìyá wa, ìyá bàbá wa, Elder Mrs. Olúṣọlá Òbíyẹmí ní ìwájú ọmọ fi ayé yìí sílẹ̀ lọ sọ́run rere níbi tó ti ń bá àwọn angẹ́lì yẹn Ọlọ́run lógo níwájú ìtẹ́mímọ̀. Ojoojúmọ́ là ń ṣèdárò rẹ̀. Ìyá onínúure, abiyamọ tòótọ́, ọ̀kan gbòógì lára àwọn abiyamọ àwùjọ. Ìyá onísùúrù, ìyá wa oníwà tútù bí àdàbà, adúpẹ́ iṣẹ́ rere àti ogún tó dáa tó fílẹ̀ fún wa. Títí láíláí la mọ ṣèdárò rẹ̀ o.
1: Ọkọ, ọmọ, àwọn ọmọ ọmọ àti gbogbo ẹbí ló ń kéde.

0: asikoba tun ti tun.
1: Fún agbáyamú yamu ètò automatic miracle hour.
0: Total deliverance tó máa ń wáyé ní prayer center church of God.
1: Tó kalẹ̀ sí àdófùre ìdánrin road Àkúrẹ́.
0: Ọjọ́ kìíní lóṣooṣù ni.
1: Ìbẹ̀rẹ̀ oṣù eléyìí a tún lágbára púpọ̀.
0: Torí ibẹ̀ lolúwa ọba ti ń ṣoore kálukú fún lónípòjípò.
2: Ọ̀pọ̀lọpọ̀
0: ló ti yálé yálé torí àìrídá ìrílò àìlọ́mọ àìlọ́kọ àìláya ìdíṣẹ́.
1: Bó ṣe àgbàdo bó sì ṣe àìsàn.
0: Oh my God!
1: Oríṣiríṣi disorders àti inadequacies ló kún lé ayé.
0: Láwọn bíi bipolar disorder,
1: obsessive compulsive disorder,
0: àbí schizophrenia psychotic disorder.
1: Hey!
0: Àdúrà gidi mà làwọn ìṣòro wọ̀nyí ń fẹ́.
1: Ó yẹ tètè máa bọ̀ níbi automatic miracle hour yìí.
0: From 9 a.m. to 6 p.m. ní àwẹ̀ àti àdúrà.
1: Ìṣòro yóò sì bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ mọ́jú ọjọ́ kejì.
0: Bàbá Prophet Samson Olúwabódédé tún ti gbáradì láti máa ṣínà àdúrà bọ́lẹ̀.
1: Kéèyàn fi recharge, remote, remotivate, resuscitate. Ara ẹ̀.
0: Olúwa ìwádìí àpáta gàǹgà láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù títí tó fi máa dé òpin ẹ̀.
1: Ọjọ́ kìíní oṣooṣù mà ní o.
0: Ó yẹ sí automatic miracle hour tá a pè ní total deliverance ní prayer center.